O ato e lua suma valo minute, ona ta alea o le itura e lua, e nei tae ao, lesa mfuo le neis fufasi e te malua fe lua suma leono. Ia wha malo atu tatatu nuu, mafuta mai, taifu ila tolo, o mafuta mai rungo penga tifa ilangi, ia le alii, ia, isfu e o paanga masani, o lewa na le to e mafuta, le uto e mafuta mai, ia wha aftai tele, ia le tua. Ua sulisi le...